0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Penso que un sueño para sí